0: som lukker åkte gammel lukker i.
1: Ja, i disse kapitlene.
0: Det en kapittel inn.
1: Da får vi høre noe av det samme som vi hørte fra begynnelsen av dommerboken.
0: Det vi gulla, da er vi alkos, da må vi ikke gjøre en gulla.
1: Vi har sett her i dommerboken.
0: Da må vi ikke gjøre ha en.
1: At historien, det kommer igjen og igjen.
0: At det historien er akkurat med båta, fastein og dessis.
1: Det begynner med Israel under velsignelse.
0: Alga Israel, for å se ut av seg vold.
1: De tjener Gud.
0: At si bare vel i himmelen.
1: Så avviker de fra Gud.
0: Det gav de si er i himmelen.
1: Og så gjør de det som er ondt.
0: Jeg dækta med det bare ham.
1: De følger sine egne veier.
0: Nå, tjovus i sin eget ikke enn ut.
1: Deretter overlates de til i en periode til slaveri.
0: Ja, nå løyter jo hvis de slaver var det vold inn.
1: Men når ondskapen blir stor.
0: Mot å gå bare vårt og stort rom.
1: Da er det at vi hører at de råper til Herren.
0: Det vi går la til seg, kjør vår Herre.
1: Og Herren viser sin langmodighet.
0: Ja, Herre, så gukker det var svårest, tjejem.
1: Og han sender dommer til den om igjen og om igjen.
0: Jeg sa det ikke dommer ut fast, og jeg var den åldersen.
1: Som skal lede dem bort ifra fienden.
0: Jeg kan gå opp i sin eret, hva skal jeg ikke.
1: Og lede dem inn på Herrens vei.
0: Ja, nå opp i sin herre gøy.
1: Vi leser de to første versene.
0: Det er nok akkurat første versene.
1: I Efraims fjellene bodde det en mann som hette Mika. En dag sa han til sin mor. De 1100 sekkel sølv som ble tatt fra deg, du lyste enda en forbannelse av den grunn mens jeg hørte på. De pengene er hos meg. Det er jeg som har tatt dem. Da sa moren, Herren velsigne deg, gutten min.
0: Til imot hun all mein Efraim, Maris, jeg så namal er Mika. Jeg sånn selv ikke så enest. Da hokten upp lokka i tjåd i sekel silpa, ma lett ost, eret valdre hon. Ja maipa kildon lett selkan garrudusa, maita i mobelje kuluge. Kjärtja da silpa le modokken, mollen dan valdan. Det selki su enni, pure sivni de von lekkos, mu paretni herres.
1: Mika visste att hans mor hade spart en del pengar.
0: Mikka det är det så en eller vurkade med allt rådigt.
1: Och så bestämde han sig för att stjäla dem.
0: Ja, som var alltid, jag svarade i dag.
1: Hans mor visste inte vem som hade stjålt den.
0: Ja, jag nej det han gällde i svaren.
1: Och så uttalte hon en förbannelse över tyven.
0: Ja, nu, kvällskri som garrud och sa svarade bachelé.
1: Och därmed så bekänte sønnen hennes, at det var han som hadde tatt den.
0: Ja, nå doktes de så bare nede sånn, eller valgte han det i hodet.
1: Men moren kjente ikke på han.
0: Måtte i enig eller velkene så.
1: Hun sa, Herren velsigne deg, min sønn.
0: Måtte velke både syvende løks må bare nede.
1: Hør nå videre i versene 3-4.
0: Det går å gå alt med hele verset.
1: Da han gav de 1100 sekkel sølv tilbake til sin mor, sa hun, disse pengene vier jeg nå til Herren og gir dem til min sønn, for at han skal lage et utskåret gudebilde og et støpt bilde. Nå skal du få dem tilbake. Da han hadde gitt pengene tilbake til moren, tok hun 100 sekkel og gav den til en gullsmed. Han laget et utskåret gudebilde og et støpt bilde. De sto siden i huset til Mika.
0: Ja, sånn at de så en nesten åktene blokket kjør i sekkel silpar åktet. Måte så enten i silke. Man bare så en herre i silpa, må gjøres den, må bare nesten, hva er sånn raket ikke da, tjukk på jobben gåva eller ikke jobben, hva er det bytta, jeg da all atta muntan dukken i råktet. Ja, sånn at de alle så enten i silpa råktet, ja, så enten i valgte gått til å kjøre i sekkel silpa, ja, til den gulle kjøpet, ja, sånn dag jeg, da han tjukk på jobben gåvan, jeg leikker jobben vødebyttan, jeg da leik Mika Jesus.
1: Mika gav altså pengene tilbake.
0: Mika gav til, da jeg trodde jeg forsøkte.
1: Men da ville hun innvide det til Herren.
0: Det er ikke sånn dag at det er Herre.
1: Men det som hun gjorde, hun laget et avgudsbilde av den.
0: Mutta det var sån dag jäppi milkovam.
1: Och så had, fick de där en husgud som de hade.
0: Ja nu har ju sig där vi så i mila misislem.
1: Vi läser vers 5 och 6.
0: Råkar vi där jag goda versen.
1: Denne Mika hade ett gudshus. Han hade lagt en efod och någon husgudor och hade insatt en av sönder sin till präst för sig. På den tiden var det ingen kung i Israel. Vär man gjorde som han själv fann för gott.
0: Ja, det är nog att man smickas lite åkta i milvessor. Jag sån lite dackarna åkta och lägger byggt så här. Jag vet så i milv. Jag lägger där av en muhtuma. Där var det av den muhtum kjeda så barn innes. Nu att det sån lägger chatten så bappan. Den bevinner nog tege gonagas Israelis. Johkja olmaida kai mi voikallisu salmi hauttas.
1: Mika hade ett eget hus för sina gudar.
0: Mika säger, Jesus och Jesus i militam.
1: Och moren skaffade alltså sölder till avgudarna.
0: Ja, en nu var satt i skilpade ett äpp i militam.
1: Och så hörde vi att Mika ordnade med ett sted som de skulle ha det.
0: Ja, vi skulle ha Mika raka i bajski och skallikelät.
1: Han lagade också en prästeklädning. Och andra ting som hörte till detta avgudsrum.
0: Ja, vänta gärna inte man kunde den äppi med valvalussin.
1: Och så invigde han en av sönner sin till att vara präst.
0: Ja, nu sån. Vi har ofta så bad i misspappen.
1: Och så stod det ända en gång.
0: Ja, det var ju väl också.
1: På den tid var det ingen kung i Israel.
0: Att det var inte så den ville också ge konagas. Israelis.
1: Vär man gjorde som han själv fann för gott.
0: Jo, jag stagade just det jag stagade.
1: Och det var ju nettopp det de nå gjorde.
0: Ja, nu han dackade alla i.
1: Vers 7 till 10 läser vi.
0: Lågat, Jesus, lågat i.
1: Det var en ung man av judaätten som hade slått sig ned där. Han var en levit från Betlehem i Juda. Denne mannen hade flyttat från byn Betlehem i Juda för att bosätta sig var det kunde höva. På sin färd kom han till Mikas hus i Efraims fjällan. Mika spurte ham, var kommer du fra? Han svarte, jag är en levit från Betlehem i Juda. Nu är jag på vandring för att finna ett sted där det kan höva och bosätta sig. Då sa Mika till ham, slå dig ner här och vär far och präst för mig. Så ska jag ge dig 10 säckel sull i år och hålla dig med klär och kost. Och leviten blev med ham in.
0: Ja muuton nuorella maille Betlehemme syytäs. Syytäs sohkaa, gottis. Ja se on ei levistäles. Ja orujas nuko verolmas. Ja da holmai vulkii kauppukis. Betlehemme syytäs, Aassan vaaras, koston kaunasi paikki. Ja se on pohdi suvatsuleittinis Efrain vaarai Mikka viissui. Te telki Mikka koston puolella. Ja se on telki suutni mulle levistäles Betlehemmes. Jyytäs. Ja mun manan Aasson vaaras, koska mun kaunan vaihti. Ja Mikka telki suutin oromuluhti ja läke muu ahtsi ja pahpa. Tämän aikun tuutin addi logi seikki silppa jäkis ja ohtai karvut ja muu. Tämän aile vihtele sisään sulusaan.
1: Möjlig att det plaget Mika att han hade tagit sin egen sön till präst.
0: Kavetsa tätä vaivili Mikka, kun sun valtan suu ajatnit ruudait.
1: Så det kan ju se ut som det har kommit en reisepredikant utan jobb.
0: Ja, det har varit att både jokta saat niitä äggimä sille paruku.
1: Och därmed så leide Mika han.
0: Ja nu palkkai Mikka
1: han. Denne levitten han var från Betlehem.
0: Ja, det är vittelig sig. Betlehemes.
1: Och han blev liksom familjeprästen där.
0: Han satte i sin pärras och pappa.
1: Det var säkert en välstående familj han nu var kommit till.
0: Han räckte vara en vacka burespirkjägg och tallrik och salg i botten.
1: Och nu skulle han tjäna i denna familjen.
0: Jag kan inte bara vara lite tan roftus.
1: Det kan vara en farlig tjänst till detta.
0: Ja, det är bara vad det ska rätt eller vara.
1: Och när en predikant ska tjäna människor.
0: Och så är det inte att jag kan vara på ditt Olvoit.
1: Ja vi må bare si på et slikt grunnlag.
0: Takkar vodu. Takkar vodu melte. Ja vodu alte. Ferti mit sälkit.
1: Ja, da ligger det så mange fristelser ferdige.
0: Det skjedde noe nøkkehjelusat.
1: Fristelser til å si akkurat det som menneskene ønsker.
0: Da skjedde noe at det sånn tatsjama ikke kjehjelusas justyr mot da sa halir i kjelga tatsjua.
1: Og må Gud forbarme seg over en hver av oss. Så vi ikke skal tjene slik som menneskene ønsker det. Hvis vi skal være Guds
0: tjenere.
1: Denne levitten som kom. Han kom inn i dette huset og ble prest der. Men det var fullt av avguder i huset. Vi leser versene
0: 11-13.
1: Han gikk inn med på å bli hos ham, og han ble som en av hans egne sønner. Mika innsatte den unge levitten som prest hos seg, og han ble boende i Mikas hus. Mika sa, «Nå vet jeg at Herren vil gjøre vel imot meg, siden jeg har fått en levitt til prest.»
0: Ja levistele med i jorrut olmaluhte. Ja da nuorra olmaile suknin uhko muhtun supaatnin. Ja mikka teytti levistele tsa gieda. Ja da nuorra olmai sattai supahpan. Ja son lei mikka viestus. Ja mikka lei. Ja mikka telki. Talmun tiedän, että herra. Aiku takka puuris muuvasta ja tätimelte komunleen oitjon levistele tsa pahvan.
1: Vi skal også lese videre noen vers i det 18. kapittel.
0: Vi lukker vel alle sin taas muhtin verset den gauten blokka kapittelis.
1: Vi skal da få høre noe om dans stamme.
0: Ja kullet dan sohka gotti.
1: De hadde fått et område som var inntatt av filisterne.
0: Det er ikke åjon, dakar baikki, med de filisterne kikkjæres.
1: Og de følte nok at de trang noen større landområder.
0: Ja, si, darpa, simmela sorg at silikje darpa en stor i hætna mitt.
1: Og så sendte de noen ut for å skulle se om de kunne finne noe slikt.
0: Ja, det volka jeg, og jeg går gavn og sett opp yoga seis.
1: Og som vi har lest flere ganger.
0: Mot nogle mille lokker man kan gjerte.
1: Hver mann gjorde som han selv ønsket.
0: At det gjør ikke almost alle dager imot alle gjeste aliri.
1: Og da kan det fort bli forvirring.
0: Ja, det har ikke alle kjent dem møyvi.
1: Vi leser det første verset.
0: Da vi lukket dem vårste versom.
1: I den tiden, da det enda ikke var noen konge i Israel, søkte dansdamme for et land hvor de kunne bosette seg. De hadde enda ikke fått noen del av det land som tilhørte Israels dammer.
0: Den bøyvin ilemmiski oktage konagas Israelis. Ja den samme bøyvin otai danihtalatsja sohkakoti altsi sarpeoasi tämän siste Aassanvaarastas, kun gitta tämän bøyvin ratsja ilempohtan sikkiä miski ja arpin Israel sohkakoti kaskas.
1: Vi husko kansi ifa Jusvas buk.
0: Gavetemme muistit Jusva kirjis.
1: Att det var ingen av stammene som klarte att inta hele det området de skulle ha.
0: Att det är oktagen, när det var alltid hystande att det var majsikalike åtgjort.
1: Och det gällde i särlig grad dansdamme.
0: Ja, det är en omgivning ledat dan, sohka god.
1: Och då var ni drevet upp i fjällena.
0: Ja, det är lika si adjujuven tocka varjem.
1: Vi läser det andra verset.
0: Det låg en upp i versen.
1: Folk i dan sände där ut fem man av sin ett djärve män från Sora och Estjul. De skulle spejde ut landet och utforska det. Gå av sted og gjør dere kjent med landet, sa de til dem. Mennene kom til Efraimfjellene, til Mikas hus, og overnattet der.
0: Ja, da med annet, volka ikke opp av sin såkast etter vikta og loppmann. Er gjelder så loppmann, såras ja, estu allet. Iska dem bare sett, når man gjør det. Tandidustus som bare, jeg sitter ikke sikkert. Manne tohko tietysteikkit äänämä, ja si pohte Efraim vaarai Mikka vissui ja uruda sihku.
1: Vi ska få höra vuonna ne gick här i Mikkas hus.
0: Ja takaa kulla muut käyvää Mikka vissuus.
1: vers 3 og 4 leser vi.
0: Och kom in i alla versen.
1: För när de var like vid huset kände de igen stämmen till den unge levitten. Så tog de av från vägen och spurte ham, vem är det som har fört dig hit? Vad gör du här och hvordan har du det? Han fortalte dem då vad Mika hade gjort för ham. Han har tagit mig i sin tjänste, sa han. Jag är präst hos han.
0: Går sig läcker Mika vid Jesus kåras. Ja daudetan nuora olo maa levistellä tseijänä. Tässä ei äränäkkiä tohko ja telkki suunni. Kiitulee tolvun teiske. Ja mait on takatappe ja mohtun elät taas. Ja se on telkki sikin nuu. Ja nuu lää mihkka tahkaan muuestai. Se on le palkkahan muu ja monen shaddan suupahpan.
1: Den levitten, han kan ikke være noe annet enn en leiepredikant.
0: Da levitten sitt, lær på dere valgkehoven, sa det ni tenkte.
1: Det er en situasjon som må gjøre det veldig vanskelig å tale Guds ord.
0: Ja, det var kardel eller svårte, vi takket hun var til nytt med sanne saren.
1: For de må jo helst tale slik som folket ønsker det.
0: Ja, det er fordi det husker saren ut. Nå må alle må ha litt av kalka saren.
1: Vi leser også versene 5 og 6.
0: Det lukker vi da, jeg god av versen.
1: Da sa de til ham, spør Gud for oss, så vi kan få vite om den ferden vi er ute på kommer til å lykkes. Presten svarte, gå i fred, Herren holder øye med dere på ferden.
0: Det er ikke sitt uten gjøre, gå hit med det, hva er vi å se med det, det kan ikke komme inn gøy nå. Man meldde mig vatsulit tjaddat åsalajan. Jag bachpat älskirutnje. Man rafin din gej nu. Man meldde mig vatsulit herra modhautes.
1: De barn och höra och spöra Herren.
0: Säga, sitte så herras hjärrat.
1: Men han visste vad de önsket.
0: Måte sånt, det är det majsi halidäcke.
1: Gå i fred.
0: Alltså man är rafis.
1: Herren håller öje med dig på färden.
0: Ja, herra, när Chalmides sin vatsulus av ålden.
1: Han visste det var det de önskade att höra.
0: Ja, som det är ju borde att han inte sig här lite gullat.
1: Och så talte han slik.
0: Ja, som sagt nu nu.
1: En farlig väg att gå.
0: Ja, det var alldeles grej nu mannat.
1: Det var ingen kunge, det var förvirring.
0: Då bejde mycket gånger sig, du ser mig på sjukken.
1: Det var ingen ledare.
0: Jeg er oppe den dager åter steget.
1: En vanskelig tid.
0: Hun vakti seg ikke.
1: Men det er godt at vi kan lese at folk ropte til Herren og han svarte dem.
0: Og det var det lettet godt. Vi lukket med Herre, kjørte vi Herre vasti.
1: Vi skal lese videre i det neste programmet.
0: Oppe i programmet skal jeg ikke huske hen.
1: Men nå sier vi takk for i dag.
0: Talet at jeg har fått en kristoldan av dem.
1: Level.
0: Eller der var
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave
1: Velkommen
2: på Vips.
1: Velkommen til et nytt program.
0: Jeg må spørre din fastholdende program.
1: Og vi fortsetter i dommernes bok. Vi har begynt litt på det 18. kapittel.
0: Vi har slett jo alle gang kapten på kapittel.
1: Sist leste vi de 6 første vers.
0: Jeg lukket litt korte vers.
1: Og vi hørte om dansmenn som var ute og søkte etter nytt landområde.
0: Ja, men gulet med mange måske ta en ålet meg, man kan ikke gavne holde meg i hjertet mitt.
1: Og de kom inn i Mikas hus underveis.
0: Ja, da ble vi Vatsilusaste bohtsi maite Mikka tallui.
1: Og der fant de en levitt.
0: Kotsi kaune outa levittaletja.
1: En som var leid inn der som prest for det huset.
0: Kotsi palkkauvun bahman tammisui.
1: Og han ga dem også et godt ord med på veien.
0: Ja, sånn at de sikkert både sa han i Velamaskai.
1: Det hørtes ut som at de ba om å spørre Herren til råds.
0: Ja, og det er noe at de sier, vi så gjøre Herres synokas.
1: Men han falt nok i den fristelsen.
0: Måte sånn, gatsedan, gatselussi.
1: At han visste hva de ønsket, og så talte han det.
0: Måte sånn, dere mai si halid ikke gullet. Ja, noe som sart noe.
1: Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i dommernes bok.
0: Ja, da lukker vi det seg på kapitlet kapittel, det står man ikke i gis.
1: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
0: Ja, lukker det åkte man og kistjeres vittene blokker i.
1: Så dro de fem mennene videre og kom til Lach. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde dem fortred. De var langt borte fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss dra opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer det til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av Dansønnes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt vepen til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jerim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De fem mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
0: Det var noe viktig å holde opp, mann. Jeg sier både, la jeg si, jeg øyner at jeg har holdt opp mot. Vi er oppe. Ja, så var ikke på svaret siste. Sier du noe rett kjatt? Vi har omeldt det rett kjatt. Jeg var ikke på svaret. Jeg ville nok ikke valgt å stelle. Ætna mis kohta takaisin sikkiä vastu kuitenkin taakus. Ja sille tsi kuhkin edessä työnä latsen. Ja ei siis le mihki ketakka musen kuitenkin olukkaan. Ja si pohtisin vielä tässä lusaa suurai ja estuli. Ja siin vielä selkeä itse nämä ole käyvän tikkiä. Siit selkeä. Pajas mannumi pajas simvastai. Tässä kun meillä hoinaan ätnamaa ja kähtsälä lei sakkaa purre. Ja de joudu pehti jaavuaka, alle läki hiljana hulkut, matkai, vohtin vaaras tohko ja valtin vaaras ehtnama oakminet. Kodi pohti pehti tohko, teidi pohti pehti, että otsipas alamukalusa ja äänän lävittis ja koutat, tasko ihmille antantaan tiin kiihti. Takkar vaihki, kosi lehvatsi vuohtamankin maailmi omitaavu. Tällä tekee matkai taasiiret suuras ja estylis, kuhtasuoli olemaan danihtalaisen sokas, pohkanas tyyvun sohtiverjykön. Ja siinä on ne matkai ja loihtaisi kirjat järjim jyytäs. Tämä on tietysti kun se on lahpa iski, tämä on sohti siitä, että tämä on päiviratsoi. Kehtsalahle kirjat järjim orjavälti. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti, että mikkaa vielä suratsi. Te saa nukohtaa vihtaa olemaan kuitenkin mannaan tuohon iskalan vaara. Laisäätämä. Ja selkeä siinä veljessä. Tietty vetkö niin, että lai vielä sui sistelää, olikin piuhtas ja vielä sui millät. Tsuhpujuvun kovaa ja leikkijuvun vuotopihtaa. Te arvii, että maitikarkapet tahka. Ja si äärännekin rohkoon ja pohtetaan nuoraa olemalle vihtelä, että viissui, mikka viissui, ja si järjestys käy vaikka suhtiin puhdessa.
1: de fikk gode meldinger tilbake.

0: Alle meite deu deu den dans allt mot vaim.
1: Vi läser versen 16 till 21.
0: Eller också att gotarna brukades också gamla lokal.
1: Mens de 600 väpnade män av Danset blev stående vid portöppningen gick de fem män som hade varit och spejdat där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårne gudebildet, efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nede vid portöppningen sammen med de 600 väpnade män. Da de fem gikk inn i Mikas hus og tok det utskårne gudebildet, efoden og husguden og det støpte bildet, sa presten til dem, «Hva er det dere gjør?» Ti stille svarte de, «Ikke et ord. Kom heller med oss og vær far og prest for oss. Hva er best for deg, å være prest for en enkelmanns hus eller for en stamme og en ett i Israel?» Da ble presten glad. Han tok efoden, husguden og det utskårende gudebildet og gav seg til i lag med flokken. Nå snudde de og dro bort. Barna, budskapen og eiendelene sine hadde de forrest i toget.
0: Måte da kurte kjører jeg opp, mann. Den mannen kjører bort og så rett jeg til spakene stjonen sin svarte velgjøskund. Jeg da visste opp, mann, går det ikke mannen dere iskeren dit i etnema. Gotnesti til bajas, manne sig sa jeg var aldrig den tjuhpu jubun kova, jeg var ikke bygta sa, jeg var så ytmilligt, jeg da leik jubun vodå bygta, jeg da bota gå pahpa tjuhtsu purta oksa raikis, oktas, oktana gada en kuhta tjuhde olop mait, kuidekki pahkana stuivun sohtuve. Ja kodot, da leikki mannan sisa mikka vissu, jeg leikki valtan, tan tjuhpu jubun kova, oktana kaalikki bygtsin, jeg var så ytmilin, ja den leikki jubun vodå bygta. Det selki pahpa sikki maiti takka peht. Ja si selki suhtnja oro jauha kapi ja tu kieda tu nyalmat ala. Ja vuolki miin mielte ja läke miin ahsi ja pahpa. Kuhabbale puore tuhtnja lähe pahpa nouhta olo maa viissui teihe lähe pahpa nouhta sohka kodta ja uhta sohki Israeli. Te saattai pahpa puore milli ja sun valtti olikin piktasa ja vessui milit. Ja tämän suhpujuvun kovaa, ja mä näin sisää ollut mut kaskin. Ja se jorkkiekki ja manneiret, ja sitikti maana ja oomi ja tivreskalvuit manna etsäjäiset autelis.
1: De vill ha lykke med på vägen.
0: Se alle de lihku maskeikvälten.
1: De trodde på detta.
0: Ja jahki oskunuun.
1: Nå vill vi gärna spöra, tror du på slikt?
0: Ja da lägger mig järretus. Jahka kudon takrätsi.
1: Vi läser vidare om det, disse tingene.
0: Vi lukkan vidare sepp taitinka i pinnan.
1: Versen 22-29.
0: Kuktukamaluka verses, oktukamaluka versi.
1: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da männen i nabolaget blev kallt sammen. Da de nådde igjen danfolkene, ropte de på dem. Men de snudde sig og sa til Mika, «Var i vägen siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som i veien.» Da sa danfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så for danfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonene og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dan folkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Lajish.
0: Kun se ikke bohtan kuhka seire Mikka Vesu. Teda holot makku elikki Vesu siste. Mikka Vesu kores tjohkai kohtu. Kohtu juvu ekki ja si jokse Dan maanai. Ja se juruvodan maana ja lähti jorukalit sietäiset manjas ja telekki mikkai midusle vailu, kun on lähti tjohkai kohtsun tuolumuja. Ja sun telki di leppe valta muu ihmilit maimulleen tahkaan oktan pahpain ja leppe vuolekaan eivät.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart in vad sådana program.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Men hej till mig åkte programmet. Tacka min tajare till dagen.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Man talar nisra tänka, man talar bort tappa ovat.
0: Det är inte gott att måtte se det slik.
1: Jag gillar på att regla konover efter detta.
0: Sist hörte vi att de kom till Jerusalem, disse som reste ifrån Betlehem.
1: Man måste kolla med att på till Jerusalem, där kunde det läcka våligan vattulit.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Där med lämmer lågkarna som ett muhtin verset, den avsomlåga kapitlet.
0: Vi hade läst i 10 första verserna.
1: Vi lämmer lågkarna låg i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men jag lämmer kolla några levit eller tjugo till våra valden alltsis ahkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Jag tror att man inte lägger ahkan med dem.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem istället i valden dagen.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Ja, som man har varit frukt och tåkum.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Mot det som vulki fast en vädjes så.
0: Och när han reste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki uppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i sån alkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Det var hela nog gukken Betlehem ska lära.
0: Men på den tid var det ingen israeliter som bodde där.
1: Mot det var lejlen israeliter eller tjockte gemma hårdokken.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Jag var inte sån jag kan ia ur rutas.
0: Så han då vidare.
1: Mot det som man har vidare sett.
0: Vi ska nu läsa versen 11-21.
1: Jag lockar åktan och blockar verser, åkta gånger lockar verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by vår det bara bor främmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och övernatter på ett av de städerna. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att övernatta där. Då han kom in i byn satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Den gamle mannen fick øje på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og nå på vei hjem. Men det ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Kosille kiebygores. Väikannis koi päivi sakkari telki ränkäs oi sijasas. Puolta järran ehkä midas jepistellä tseit kaupunki jouduhta sijaan. Mutta ei se telki suhtia mi aikko järran, että verrasi kaupunki, kun sille hoktake Israel maana, mutta mi aikko manna kite kiipäi. Ja sun telki su ränkäsis manna tällä. Vai mi päässä muhtun paikka jouduhu hiiaa patsil kiipäos tai heraamasta. Det var lika sjön, jag manne, jag behövde slå i stället sin auto, så skulle jag checka i belägga mig kulla Benjamin. Jag ser järnen kedas, manna varas sisa, jag orrun varas i jag patchil gipes. Jag kosi pohdi sisa, det orru kodi som kauppuka palka alt, det skulle nog teki kuhti valti sin sisa, vissu sis, vai si itse yksitäst. Ja se te pohti varis olma jähkis sutakustis. Mehtis ja olmaili Efraim varmis heiret. Ja se on orui nukko vero olmus kiipäis. Mutta otan paikki olmalikki Benjaminille. Ja se on pajas paikki sujanmiis ja uinnita maskalais olma kauppuka palkaa alti. Että se ei ole kata paris olmai. Kosa don olkkaat. Jag går som båda. Jag som delskir ut när vi lät mask gällde vet lejmes Judas Efraim var i syski pajki. Doppe mulle nere. Jag doppe mån mannen vet lejme Judas jag mån mannen tal herra visu. Jag vill ha mig också gott valda mot sisa så vis. Jag måste sikke olka jag vill mån min asen itta jag majta i laip jag vill ni munge jag Tuo palvali äkki nissuni ja renki. Kuhti lähtu palvali ja palvali jidän kun mistä. Lähti vatsi vuotta mankataan. Tätä elkiä paris olmai raafileikkuus tunne. Tietysti val puhut maiton tarpeen ja lähti muu asin. Mutta valkaa elti ihton otso lähti iäpatsil. Ja se on tolvuisuus sisässä vissuus. Ja se kuhi muu aasin itta ja si vastalekisin julkiset ja borre ja juhkim.
0: Vi hörte här att det var vanskelig att få övernatting.
1: Men kuulemme taas att det var vatti sitsa sa jo adjut.
0: Men så kom det en som var ifrån deras kanter.
1: Men då det var jokta millimeter doppe sin kuulunus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som var alltid sin vuestam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Jag går till att tjocka i havskålen.
0: Där var det att det var något som begynte att ske.
1: Det är jag med dag på att gå in.
0: Vi läser verserna 22-24.
1: Det är lockat. Kåkte gammal och gadis. Njälje gammal och gadis.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen. Ugudliga folk som de var. Och omringet huset. De dundrat på dörren och ropte till den gamle mannen som ägde huset. Sänd ham ut den mannen som har tatt in i ditt hus, så vi kan vara vilje med ham. Da gikk mannen som eide hus ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstånd. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Kun siellä leikki, mietin se, että me kehtiälle virasta tekaan uppohol, millä mehtun ollut, mutta viestuu ja kolkui ja karraisi huussa. Ja sitten leikki tämän parissa ollut, mä viestuu isiri. Puhtelen ollut, mä olkkus kuhtelen pohtan tuvistui, vai me ajut suutoutat. Mutta ollut, mä viestuu isiri. Mä näin olkkus sinulle ja teilki sitten, allen huu, mun velja sitten. Alle, datte takamme pahalle. Kun jo laholmai le pohtaan muu viissuri ja le takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja su liike ahka. Tikti muu puhti sunnu olkos ja jo adju pehti hehpasut sunnu ja tahka sunnu maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vastai ei pitikalka tahka tämän vastakku.
0: Vaan vaadidi ville noo?
1: Mielmaisi tahtoan.
0: Var det ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikke samme måte som i Sodoma og Gomorra.
0: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
1: Samme måte som Lot, det var ikke engler på oss.
0: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
1: Det er Olma Vesta, noe med gulla.
0: Så kjente de til det også i de dager?
1: Det var ikke annet eikis.
0: Dette som strider imot Guds ord.
1: Da vi la Ipmil sani vustam.
0: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
1: Måte, la mi gulla at i sånn dachten løytis olma olkes.
0: Vi leser videre versene 25-30.
1: Jeg lukker viste gammel lukker verses kolma lukker din.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, reis deg opp, så vi kan komme av gårde, men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delen omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden Israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
1: Mutta olma hei tahton kulla sue valti olma suli jahkas ja tolvui suu olkus sinlu saa olko pelle. Ja sit oude suu ja illasit ja suu käytös ei jää kitta idea ratsai. Mutta kun ideas kopsu patsa, niin te luistesi suu olikki. Ja niissä on voi lahkaa idea ja kahtsai olastaan olma vie suu uksaraikkouti. Kosu isille ja vielä taas. Tässä tiku choukas jättäi. Ja kun voisi lihka edes pajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan vaarassa suu käynnys mieltä. Kehtiä oli nissun suu liike ahka välillä me vesuuksa raikkauttas. Suu kielis kuin uksala saalta. Ja se on selki suu. Chuotsil ja volke. Volkumai. Muuta joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olma järkkä tietäis ja manai su paikkasit. Ja kun se on puhutus viistus, se valti su neippi ja valti su liikahkas ja juohpati su tahtidist mieltä koktinuppi lohkai pihtai. Ja se on volkkai su virra opa Israel etnama sisä. Ja juohkias kuhtetaan oinni selki, taakkarle tahpovon ikä oinno juvun kittetaan päivirais, kun Israel maanahmanne pajaa sekypne etnamis. Kittadaan päiviraatsai. Pitsitään vaimuset, addet, raadi ja selkeet outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkare heille noinen Israels mangelgå Egyptenisle olksvolkan.
0: Ja, tenk om vi hadde kunnet sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, voi just miljøkje med satan da tjate mima heller kvassige den oinen.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Mutta den lemme jo aina maita i olu min aikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja da maita levittele stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: At det som volka hei oppeiktait johke sohka kontai.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn har de gått jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de 2 neste kapitlene.
1: Ja vasta, du spørte, de mangitt kapitlene.
0: Vi skal nå lese noen vers fra det 20. kapittel.
1: Og de lukket alle vers mot din vers, de går ikke til å lukke kapitlene.
0: Først leser vi de 2 første versene.
1: Alkos gukte.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400 000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke på Israelmane holkes. Ja serve kotti chokkan sai teko okta olma gitta dan rais ja gitta per se paracha ja gilat etnemis herra uti mispai. Ja oba almo puhisel sohka kotti aiva muchet tevo etsedä se houtan ipmil almo ka chokkalmassin. Nälli chodi tuhat olma jolkasen kuten mahte miehki rohtet.
0: Det ser ut som Benjamin stamme hade en stor herr.
1: Og
0: når det ble krig imot dem, så trodde de nok de ville klare dette. Vi leser videre nå versene 3-13. Folk i Benjamin fikk høre at israelittene var kommet sammen i Mispa, og israelittene sa, «Fortell hvordan det gikk til med denne ugjerningen.» Levitten, mannen til den drepte kvinnen, sa, «Jeg og min medhustru kom til Gibea i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibea mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Mig tänkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel stod i Israel. Når dere nå samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd. Da reiste de seg alle som menig folk og sa, «Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10 000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel. Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa, «Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel.» Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender israelittene.
1: Ja, Benjamin maner kulle, at Israel maner ikke mannen, pajas mispaja Israel maner, Selke måtte paha takkule sattan. Det var stille vihtele stan goddu juvun nissuna pointne. Ja telki. Mä liike ahkaine me bodime giibäi Mikula Benjamin orrun vaadas eja. Ja giibäi olu matcha jyrekke muuvasta ja pirastahti muu viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi kodit ja mu liike ahka illasteks sinu otson jaami. Te mun valde mu liike ahkan ja tsuhpain suu ja vuolkain suu pirra oba Israel arpeatnama. Tasku sillekki tahkan pahata ku ja vasti vuoda Israelis. Kehtä taas leipiti puhkat di Israel maanat. Sillekki tal outan ja adde taas raadi. Det trodjelikki puhalat muteko okta olma ja telikki. Joktaki mi saikko manna suu kohtasis. Ja joktaki mi saikko puolikki heire suvissusis. Ja tal, dalle lahmai mi tahtu tahka kiitun vastai. Tampatsili vorbin. Ja mi aikut valtit logi olma chuodis puhissa sohka kotin. Ja chuodis tuhais. Ja tuhaa logi tuhais vedjat älä musait almugi vaisi kosi pohtit gibei Benjaminis mahtasetak tam vastai puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israel te joakkanu sedalle puht Israel olma ja vulike tohko kaupuki lihtuan deko okta olmai ja Israel sohka kotti Gotti huolkaikki olomait puo Benjamin sokailussa ja tälkkiit. Miele pahata kuit, mille tahpauvan tinkaska. Adde tal miin kiihti tahi, mille mehtun olomait. Kuule läht igeipäest, vaimi päässä sin kodit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israel maana hiena.
0: Vi hörtä, että Israels folke ville ordna upp detta.
1: Me kuulemme täällä Israel almahaikkui tämän karvisti ja tahkat tuohta vuoda.
0: Men Benjamin, de vil ikke høre.
1: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kulla.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
1: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta kävai.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Ja dalgi ihtu, tämän haven.
0: Le vel.
1: Eller tämän haven.

0: Du lytter til Radio DSF. Og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.
1: I går var vi inne i salme 119. I kveld så skal vi åpne salme 132 sammen. Før vi leser den salmen så vil vi også nå be. Gode Gud, vi har lyst til å legge stunden nå i dine hender. Takk for at du har bestandig en tanke når du samler oss rundt ditt ord. Takk for at da har du bestandig noe du ønsker å si til oss. Og så har vi lyst til å be her om at det kunne få skje oss og nå at du kunne få tale til den enkelte av oss. Takk for at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Og så kjenner vi på det her at vi trenger sånn til lys på vår vandring. Vi ber om en stund deg til ære og oss til gavn. Amen. Salme 132. Vi skal lese hele salmen sammen, og så skal vi ikke gå vers for vers, men jeg har lyst til å dra fram litt ifra salme 132. Der står det sånn, en sang ved festreisene. Herre kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldige et løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Se, vi hørte om den i Efrata, vi fant den i skogbygden. Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark. La dine prester kle seg i rettferd, og dine fromme rope med fryd. For din tjener Davids skyld, vis ikke din salvede bort. Herren har sverget David en ed i sannhet, han vil ikke gå fra den. Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone. Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone. For Herren har utkåret Sion, han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Sions forråd vil jeg velsigne, og de fattige der vil jeg mette med brød. Dess prester vil jeg kle i frelse, og dess fromme skal rope med fryd. Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle. En sang ved festreisene, sånn begynner også denne salmen. Det sa vi litt om første timen, om hvordan enkelte av salmene ble sunget iblant folket, der folket var på vandring imot høytida, imot Jerusalem. På de ulike datoene så synger de Guds ord inn, både inn i sitt eget hjerte og inn til hverandre. Salme 132 er den lengste av disse sangene, eller salmene ved festreisene. Mange mener at salme 132 det er en av de siste, de senere salmene som er skrevet i Bibelen, som kanskje er skrevet så sent som etter at folket fikk vende tilbake fra fangenskapet i Babylon. Det første som sies, det er «Herre, kom David i hu». «Kom David i hu, Herre». Og så viser på et vis de neste versene oss inn i en historie i 2. Samuels bok, der hvor David har en trang etter å få bygge et hus til Herren. I den sammenhengen og i det kapitlet så gis et av de sterke, sterke løfter til Israels folk. Der sier Gud noe om at han vil la det sitte en på Davids kongetrone, Han vil trygge Davids kongetrone, og det er et løfte som aller dype sikter helt fram imot Jesus. Men samtidig så sier Bibelen noe, Guds løfte sier det, at det skal sitte noen der på Davids kongstrone. Og så er folket i en situasjon der hvor rike på et vis har blitt oppløst, der hvor ingen kongstrone er reist i Israel, der de har et løfte ifra Gud, og så samtidig så lever de i en virkelighet som virker så annerledes. Altså, de ser ikke med sine egne øyne det som løftet lovte dem. Og så kommer dette som du møter så ofte i salmene, når de i sin bønn til Gud peker på Guds løfter. Og så er det en måte å si det på også når de sier det, Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldig et løfte, og så står det kolon. Og så kommer dette at jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Og så er det midt i den sammenhengen at dette sterke, sterke løftet gis. Og så er det noen som minner Gud om det løftet som han har gitt dem. Har du opplevd det noen gang i livet ditt? Det er noen løfter som har nådd deg, som du får klamre deg til. Det er noen sterke, gode løfter fra Gud. Men så ser du rundt deg og i deg kanskje, så opplever du kanskje at løftet er så langt borte. Eller du ser så lite av oppfyllelsen av løftet. I den forrige salmen som vi leste i lag, i salme 119, så møtte vi salmisten som sa det, Herre, kom i hu det løftet som du ga din tjener å håpe på. Og så sier det til Gud, nå må ikke du glemme løftet som du har gitt meg å håpe på. Og andre plasser i salmene, så møter du noen som kommer, og så sier det til Gud, jeg holder ditt ord fram for deg. Det er en underlig måte å be på. Jeg holder ordet ditt fram for deg, Gud. Jeg holder løftet ditt fram for deg. Og så må du komme det løftet i hu. Vi skal inn i 2. Samuels bok, kapittel 7. Og så skal vi lese litt grann ifra det kapitlet, som er den historiske teksten som salme 132 tar oss med inn i. 2. Samuels bok, kapittel 7. Og jeg leser fra vers 1, slik som det står. Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hadde latt han få ro for alle sine fiender rundt omkring. Da sa han til profeten Natan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, mens Guds ark bor mellom telttepper.» Altså, det blir David opptatt av. Han bor i et flott, fint hus. Han bor i et hus av sedertre. Og så blir han så opptatt av at Gud, han skulle ha det stedet å bo. Han bor iblant telttepper han. Og så har du denne sterke trangen i Davids liv, som du møter også her i salme 132. Han vil bygge Gud et hus. Han vil reise en bolig der hvor Gud kan få hvile, der hvor Gud kan få lov å bo. Og så er det det han sier som salmisten løfter fram her i salmen vi er sammen om. Jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyelokk hvile, før jeg har funnet en bolig til Jakobs veldige. Jeg vil bygge Gud et hus. Og så er det at Natan, denne profeten som er ved Davids side, sier det at ja, nå skal du gjøre det du har i sinne. Og så skilles David og Natan. I løpet av natta der hvor Natan ligger på sitt leie, så opplever han at Gud kommer han i møte. Og så taler Gud inn i profeten Natan sitt liv. Og så sier han det at nå, Natan, nå skal du gå til David. Vi skal lese som det står her i det 5. verset. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Skulle du bygge meg et hus å bo i, David? Og så taler Gud ut med Natan, og Natan videre med David. Og så er det en Gud som ikke er opptatt av at David skal bygge et hus for han. Men han ger starka, klara löften om att han vill bygga ett hus för David. David är upptatt av vad han ska göra för Gud. Hur han ska få vara med och lägga till rätta för att Gud ska få en plats att bo. Och så kommer Gud in genom profeten till David. Och så säger sig, det är inte du som ska bygga mig ett hus. Det är jag som ska bygga dig ett hus. Det är jag som ska bygga ett hus till dig, David. David är så upptatt av vad han ska göra för Gud. Och så kommer Gud och så säger han, David, jag ska göra något för dig. Och vi läste sån i vers 10 här. Jag vill göra i stånd ett boste för mitt folk Israel. Står det i vers 10. Och i vers 12. Och nu förkynner Herren dig att Herren vill bygga dig ett hus. Och så står det i det sista, nej inte det sista, men i det 27 verset i 2 Samuel 7. Där är det David som har ordet. Och så säger han, för du Herre, härskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart för din tjänare att du vill bygga mig ett hus. Lägg du märke till det? I begynnelsen av kapitlet så är David brännande upptatt av han ska bygga Gud ett hus. Och så ser han här i slutet av kapitlet, du Herre, härskarenes Gud, Israels Gud, du har åpenbart för din tjänare att du vill bygga mig ett hus. Att du vill göra något för mig. Att du vill ge mig en plats att bo. Husker du när Peter, Jakob och Johannes var på fjället samman med Jesus? Och så visar Elias sig där och så visar Moses sig där samman med Jesus. Och så talar de samman med Jesus, Moses och Elias alltså, om Jesu bortgång, alltså om Jesu lidelse och död. Och så står Peter där och så säger han, Herre, om du vill, då ska jag bygga tre hytta. Då ska jag bygga dig en hytte, Jesus. Jag ska göra något för dig, Jesus. Jag ska bygga hytte för dig. Jag ska bygga hytte för Moses och hytte för Elias. Vet du vad som sker då? Då står det att mens ännu Peter talte. Jag blir med mig in i Matteus så ska vi läsa det akkurat som det står. Matteus kapitel 17. Matteus kapitel 17. Så står det i vers 5. Ännu mens han talte, och du refererar kan tala om, han ska bygga för Jesus. Ännu mens han talte, se då kom en lysande sky och skygget över dem. Och se, det löd en röst ut från skyen som sa, detta är min son, den älskade, i ham har jag välbehag, hör ham. Lägg märke till det. Peter som David, brännande upptatt av att nu ska jag bygga en bolig för Gud. Jag ska bygga en hytte till Jesus. Mens han ännu talar, så lyder det en röst ifrån himmelen som vänder blicket emot Jesus och säger, detta är min son, den älskade, i han har jag välbehag. Hör han, sägs det. Där Peter står upptatt av vad han ska göra för Jesus, så når det en röst från himmelen in i livet hans. Detta är min son, den älskade. Hör han. Han ska du höra. Han ska du höra på, Peter. En stund senare så sitter Peter och hör på Jesus. Han sitter samman med någon andra disciplar. Han sitter och hör på Jesus. Och så har jag lust att läsa vad han hör. Han som var så upptatt av att bygga en plats där hvor Jesus kunde bo. Jag läser ifrån Jesu avskedstale, kapitel 14 i Johannes evangelium. Och jag läser vers 23. Der står det Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Det er et underlig vers. Peter som sto der, «Jeg skal bygge en hytte til deg, Jesus, hvis du vil, som du kan få bo i.» David som vi har møtt i det gamle testamentet, «Jeg skal bygge et hus til deg, Gud, som du skal få bo i.» Og så avbryter Gud Peter der oppe på fjellet, og så sier han, «Du må høre på Jesus, Peter. Du må høre på han.» Og så sitter han og hører på Jesus, og så sier Jesus at «Min far og jeg, vi skal komme, og så skal vi ta bolig.» Hvor hen? Hvor var det Faderen og Sønnen og Ånden, om du vil, vil ta bolig? I Peter sitt hjerte. I menneskets hjerte. Der ville Gud bo. David han var opptatt, han skulle bygge en plass for Gud, men det skulle være en eller annen plass utenfor han, ikke sant? Han skulle bygge et hus, og der skulle Gud bo. Peter han skulle bygge en hytte til Jesus, der skulle Jesus bo. Og så sier himmelen nei. Og så sier himmelen at det er i ditt og mitt hjerte at Gud vil bo. Der vil Gud bo. Og så skal vi komme til han og ta bolig hos han. Jesaja kapittel 57. Der står det noe om hvor Gud bor hen. Der står det, for så sier den høye, Jesaja 57, 15, for så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Der bor Gud, sier Bibelen. Han bor i hjertet til den som sønderknust og nedbøyd i ånden. Ja, var det noe plass for en hellig Gud å bo da? Når Gud skal velge seg et bosted, var det noe plass å bo? Å slå seg ned i det skitne hjertet. Jeg vet ikke om du husker det som Gud sa til Nathan, og som skulle bæres inn i David sitt liv. David han syntes at Gud han burde ha en bedre plass å bo, ikke sant? Han sa at jeg bor jo i et hus av cedertre, mens Gud han bor i teltteppet han. Husker du hva Gud sier da, når David er så opptatt av at Gud han burde ha en bedre plass å bo? Gud han virkelig burde ha et ordentlig hus å bo i. Da skal vi lese på nytt fra 2. Samuels bok, kapittel 7. Og det er spørsmål som Gud stiller. 2. Samuels bok 7:7. Har jeg vel, hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn, noen gang talt slik til en av dem som førte herskerstav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk Israel? Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Fikk du tak i det? Altså David, han er så opptatt Gud, han burde ha en bedre plass å bo. Og så spør Gud, har jeg igjennom alle disse årene noen gang sagt til en av dem som satt der for å vokte mitt folk, hvorfor har ikke dere bygd meg et hus av cedertre? Hvorfor har dere ikke bygd meg et bedre hus? Hvorfor har dere ikke funnet en bedre plass til meg? Har vel jeg spurt om det noen gang, sier Gud? Har vel Gud vært opptatt av det noen gang? Bær du på et hjerte som iblant tenker at det kan i hvert fall ikke være en plass for Gud å bo. Så spør Gud, har vel jeg noen gang spurt, hvorfor har du ikke noe bedre å by meg? Hvorfor har du ikke bygd meg et hus av sedertre? Før jeg gifta meg, så bodde jeg alene noen år. Bodde et par år i Kristiansund i et hus som egentlig var for stort for meg. Jeg var ikke den som var så glad i vaskerkost og salo og sånne ting. Og iblant så hele huset relativt bomba ut. Det var ikke værende der. Jeg husker ennå i dag hvordan det kunne ringe på klokka, hvordan jeg skvatt i stolen. Lurer på hva i all verden er det som kommer nå. Jeg så meg rundt i leiligheten. Og iblant så hendte det at jeg fant ut, ikke tale om at det kan gå og åpne. Det går ikke an å slippe noen fremmede inn for å se hvordan jeg virkelig har det i min leilighet. Det fløt. Det var ikke vasket opp på. Jeg skal ikke si hvor lenge, men det var ikke vasket. Det var bomba i leiligheten. Og så ringer det på. Og så ser jeg meg rundt, og så tenker jeg, hjelpe meg. Ikke tale om. Og så fikk de bare stå der og ringe. Til de ble lei, tenkte jeg. Jeg åpner ikke. Ikke tale om at jeg kan slippe noen inn. Andre ganger, om det ikke var så ofte, så hendte det i hvert fall at også leiligheten der lukta grønnsåpe, alt var ryddig, alt var på stell. Ringte det på døra noen sånne dager. Da skal du tro det var en som var kjapt ute og åpnet, og viste besøk inn og rundt i leiligheten hvordan jeg hadde det her inne. Når Gud banker på hjertedøra, så er det så mange som på et vis skvetter og ser seg rundt på innsida, og finner så mye skit og urenhet at ikke tale om at man har på et vis lyst til å åpne døra slik at Jesus kommer inn. Og så skal man ordne det, og så skal man ordne det, og så skal jeg bli ferdig med det, og så skal jeg slutte med det og det og det, og så skal Jesus liksom komme inn. Hvis du er en her som tenker på det viset, du skal bare få det litt på plass først. Du kommer aldri til å komme dit om du får leve sant i møte med Guds ord. At du vil oppleve at hjertet ditt er en plass der du så gjerne ville vise Jesus rundt i for å vise han det fromme, fine livet ditt. Aldri. Men du skal huske spørsmålet fra 2. Samuels bok, som salme 132 tar oss med rett inn i. Når Gud spør, har vel han noen gang spurt? Har han vel noen gang stilt det spørsmålet til en eneste enn? Altså, hvorfor hadde du ikke noe bedre å by meg? Jesus vil inn i det urene hjertet ditt og mitt. Han vil inn til den som er sønderknust, den alt har gått i stykker for, til den som er nedbøyd i ånden. Dit vil Jesus inn. Han vil inn i Peters sitt liv. Han vil inn i Davids sitt liv. Han vil inn i våre hjerter. De som skulle bygge til Gud. Peter, jeg skal bygge deg en hytte. Nei, Peter. Jeg skal komme, og Faderen skal komme. Og så vil vi ta bolig i ditt hjerte. Jesus, han kommer for å gjenreise for å opplive de nedbøydes ånd, står det. Vi skal ta med oss et vers i salme 147. Salme 147. Der står det sånn om Gud. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Det var et sterkt bibelvers. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Han bor hos den elendige, sier Bibelen. Han ikke opptatt av alt det du skal gjøre og være for han. Men han aller mest opptatt av hva han kan få gjøre og være for deg. Han vil bo i livet ditt. Han vil ikke bare inn på besøk en gang iblant og se hvordan det har gått og holde regnskap med uka som gikk. Han vil inn i livet ditt for å bo der, være der til evig tid. Og så tenker vi at det passer så dårlig sammen med Jesus. Det var det Peter sa når han sier til Jesus, du må gå fra meg, Herre, for jeg er en uren mann. Han var så annerledes, Jesus så god, Jesus så ren. Han så annerledes, så uren, du må gå fra meg. Og så henger det sånn i meg, dette spørsmålet fra Gud, har vel jeg noen gang spurt hvorfor dere ikke har bygd meg noe bedre? Hvorfor dere ikke hadde noe bedre å gi meg? Når Jesus kom til jord, så sier Bibelen det at han reiste sitt tabernakel iblant oss, eller han reiste sin bolig iblant oss, som det står i de nyere oversettelsene. Men på grunnteksten står det han reiste sitt telt, sitt tabernakel i mellom oss. Han ble ikke født på suiten i det fineste hotellet i Betlehem. Han ble ikke født i et palass. Men Jesus, han ble født i en stall, der det var skittent, der det var ureint, der det var støvet, der det ikke var noen som sto der for å tjene han. Han ble født inn i en plass der det lukta ondt, der andre ikke kunne tenke seg å overnatte i eneste natt. Der ble Jesus lagt, når Gud kom ifra sin himmel, der alt var rent. Og det skulle stå til et vitnesbyrd også, at Jesus, han er ikke avhengig av den og den standarden, for at han kan slå seg til ro. Det er noen som har kommet dit hen i livet, når de er ute og reiser for eksempel, at de overnatter ikke hvor som helst. Minimum, det må liksom være 3 stjerner. Minimum, det må være et eget bad. Minimum, det må være det og det og det. Ja, da hadde det ikke blitt mye besøk av Jesus i våre liv, om han skulle hatt et minimumskrav til hvor han steg inn. Jeg skulle ønske at du kunne få ta med deg det spørsmålet ifra Gud. Du som er opptatt av å stelle til noe bedre for han, noe bedre for han, har vel han noen gang spurt, sier han. En eneste enn, hvorfor har dere ikke bygd for meg et hus av sedertre? Tilbake til salme 132. Der sto det i et av versene noe om hvorfor Gud vil bosette seg der hvor han bosetter seg. Da du merker til det. Skal vi si litt mer om det ganske snart, at han bor i Sion. Det er sånn todelt det her. Han vil bo i hjertet til mennesket. Der vil han bo. Og så bor han også i Sion, hvis vi kommer snart tilbake til det. Men ser du hvorfor han bor der han bor? Ser du hvorfor han vil bo der hvor han bor? Skulle det være stille bitte litt, og så skal du få lete. Det står i et av versene, hvorfor han bor der han bor.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det må spart inn fast ordet av programmet.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Gratskjen videre seg på Tormarikiris.
0: Vi har begynt litt på det 18. kapittel.
1: Vi har slett jo alle gang tapten blokka kapittel.
0: Sist leste vi de 6 første vers.
1: Jeg lukket et godt vers.
0: Og vi hørte om dansmenn som var ute og søkte etter nytt landområde.
1: Men jeg vil gulle med mange måske i dagen og lukke meg makkelige gavne holde meg i hjertet mitt.
0: Og de kom inn i Mikas hus underveis.
1: Ja, da ble vi vattelåsaste bort sin meg til Mika dalle.
0: Og der fant de en levitt.
1: Godt si gavne og åtta levitter litt.
0: Ja. En som var leid inn der som prest for det huset.
1: Godt si de balka og en bachmann damvis.
0: Og han ga dem også et godt ord med på veien.
1: Ja, sånn at de sikkert bare sa han i Belamaskai.
0: Det hørtes ut som at de ba om å spørre Herren til råds.
1: Ja, og det er noe at de sier, vi så gjøre Herres sin åttes.
0: Men han falt nok i den fristelsen.
1: Mot det sånn, gatt han gatt lussi.
0: At han visste hva de ønsket, og så talte han det.
1: Mot det sånn, det er meg si herlig ikke gullet, det er noe som sart noe.
0: Og nå leser vi videre her i det 18. kapittelet i dommernes bok.
1: Ja, da lukker vi det seg på kapitlet kapittel, det står Marikirjes.
0: Og vi leser versene fra 7 til og med 15.
1: Ja, lukker det åttemann og kistjeres vittene blokkade.
0: Så dro de 5 mennene videre og kom til Lach. De så at folket som bodde der levde sorgløst, slik som sidonitterne gjør, rolig og sorgløst. Det var innen ingen makthavere i landet som gjorde dem fortred. De var langt borte fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Da mennene kom tilbake til sine frender i Sora og Etjol, spurte de dem, «Hva har dere å melde?» De svarte, «Kom, la oss dra opp imot dem. Vi har sett at landene er utmerket. Og så sitter dere stille her. Dryg ikke med å dra av sted og legg landet under dere. Når dere kommer dit, kommer den til et folk som lever trygt, og landet er vidstrakt. Gud har gitt det i hendene på dere, et land hvor det ikke er mangel på noen verdens ting. Så brøt de 600 mann av danssønnenes ett opp derfra, fra Sora og Etjol, fullt vepnet til strid. De dro opp og slo leir i Kiriat Jerarim i Juda. Derfor kalles det stedet Danleiren den dag i dag. Det ligger vest for Kiriat Jearim. Derfra dro de over Efraimfjellene og kom til Mikas hus. De 5 mennene som hadde vært og speidet i Lachitraktene tok da til ord og sa til sine stammefrender. Vet dere at i disse husene er det en efod, noen husguder og et utskåret gudebilde og et støppbilde? Nå skjønner dere vel hva dere har å gjøre. De tok veien dit og kom til Mikas hus, hvor den unge levitten bodde, og de hilste på ham.
1: Det var nødde vitt å holde opp, mann. Jeg sier båte, la jeg si. Jeg øyne at det har holdt opp mot. Vi er oppe. Ja, så var ikke på så det siste. Sier du noe rett kjatt. Vi er omeldt det rett kjatt. Jeg var ikke på så. Jeg ville nok ikke valgt å stelle. Ætna mis kohta takaisin sikkiä vastu kuitenkin taakus. Ja sille etsi kuhkin edessä työnä lähtsin. Ja ei sille mihki ketakka muuten kuitenkin olopikon. Ja siinä pohtisin vielä tässä lusaa suurai ja estuli. Ja siinä vielä selkeä itse nämä olen käyvän tikkiä. Siitä selkeä. Pajas mannumi pajas simvastai. Tässä kun meillä hoinaan ätnamaa ja kähtsällä lei sakkaa purre. Ja de on rupesti jaavuaka. Alle läki hiljana hulkut matkai vohtin vaaras tohko ja valtin vaaras nämä oppinet. Kodi pohti pehti tohko, teri pohti pehti, että otsipas almukalusa ja äänän lävittis ja koutat, tasko ihmille antan taan tiin kiihti. Takkar vaihki, kosi lehvatsi vuohtamankin maailmi omitaavu. Tällä tekee matkaita, aaseiret, suuras ja estylis, kuhtasuoli olemaan danihtalaisen sokas, pohkanas tyyvun sohtiverjykön. Ja siinä on ne matkaita ja luittaa kirjat järjim jyytäs. Tämä on tietysti kun se on lahpaiski. Tämä on sohti siitä, että tämä on päiviratsa. Kehtsälahle kirjat jäärin Arjavelt. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhutti, että mikä vielä suratsi. Tässä on nukohtaa vihta olemaan, kun jollekin mannaan tuohon iskalan vaara. Laisäätämään. Ja selleskin sin veljes. Tietysti vetskö dii, että lai viesui sistelään, olikin piuhtas ja viesui millet. Tsuhpujuvun kovaa ja leikijuvun vuotopistaa. Te arvii petal maiti karkapet tahkat. Ja si äränekki rohko ja pohtela nuora olemalle vihtele, ja vissui, mikka vissui, ja si jerrisuus käyvaiko sutje puuris.
0: De fick goda meldinger tillbaka.
1: Så jag har burit sani rohtluotta.
0: Dessa som hade dragit ut för att spejda ut ett nytt land.
1: Dama läckte mannen och sa de här när man.
0: De sa att nu måste de bara komma och så kunde de inte ha det landet de hade funnit.
1: Ja, det är läckte jag till alla i län på mannen jag var alltid här när man.
0: Och så drog de av gården.
1: Ja, nu vill jag se.
0: Men så kom de till detta hus, till Mikas hus.
1: Måste det borde sina Mika visste.
0: Och där var det av gudar.
1: Ja, då var det inte äppet i millet.
0: Och det var tydligt att det var också något för dansfolk som var fyllt i deras hjärtor.
1: Ja, det är ju att det är inte det är dans och mitt vajmo.
0: Vi läser versen 16-21.
1: Det är också att gudarna brukar också komma lokalt.
0: Mens de 600 väpnade män av danset blev stående vid portöppningen gick de fem män som hade varit och spejdat där i landet upp till huset. Där gick de in och tog med sig det utskårne gudebildet, efoden, husguden och det stöpte bildet. Prästen stod nede vid portöppningen samman med de 600 väpnade män. Da de fem gick in i Mikas hus och tog det utskårne gudebildet, efoden och husguden och det stöpte bildet, sa prästen till dem, vad är det där gör? Ti stille, svarte de, icke ett ord. Kom heller med oss och vär far och präst för oss. Vad är bäst för dig, att vara präst för en enkelmans hus eller för en stamme och en ett i Israel? Då blev prästen glad. Han tog efoden, husguden och det utskårne gudebildet och gav sig till i lag med flocken. Nå snudde de och drog bort. Barna, budskapen och egendelene sina hade de förrost i tåget.
1: Mot det där kortet så är det jag, man. Den mannen gjorde bortstuxare i kjortes på akkarnäste och sin svarte väljöskund. Jalla vihta olemaan kuitenkin mannan tohko iskalan tihti, että nämä kohdistut ja pajas, mannesisä ja valtetan juhpujuvun kouva ja valikin pihtasa, ja vesu ihmilit, ja tämän leikkijuvun vuoto pihtaa, ja tämän potako pahpa juotsui purta auksaraikkis auktas, auktana kadain kuhta juoda olemaan kuitenkin pahkanasta juon sohtuveen. Ja kolot, tallekki mannan sisä mikka vissu ja leikki valtan, tämän juhpujuvun kovaa oktana kolkipiksen ja vessimilin ja tämän leikkijuvun vuotopista. Te selki pahpasikki maitti tahkapeet. Ja sit selki sun jauro jauhakapi ja tuu kiedätun jalmat ala ja vuolki miin mielte ja läke miin ahsi ja pahpa. Kuoppalle puoletu, niin lähe pahpan ohta olemaan viissuiden ja lähe pahpan ohta sohkakonta ja ohta sohki Israelin. Te saattei pahpa puoremille ja sun valtti olikin piktasen ja viessu ihminen. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja manai sisää olemaan kaski. Ja se jorkkiekki ja manneiret ja sitikte maana ja oomi ja teuraskalvuit manna etsäläiset outelis.
0: Tivillä on lykkä. Med på vägen.
1: Vi hade det lyckat maskvälten.
0: De trodde på detta.
1: Ja, jag åskar nog.
0: Nu vill vi gärna spöra, tror du på slikt?
1: Ja, det lägger mig gärna tos. Jag ska gå om takret.
0: Vi läser vidare om det, dessa tingene.
1: Vi lukar vidare så att jag tänker i början.
0: Verserna 22-29.
1: Kvartor kommer att lukar verser, åktor kommer att lukar verser.
0: De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dannfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Vær i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som i veien?» Da sa dannfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så for dannfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladish, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dannfolkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
1: Kos ei ikke bohtan kuhka seere mikka visu. Teda holo makku ei ikke viesu siste. Mikka visu kores. Tjohkai kohtu. Kohtu juu ikke. Ja siin jokse Dan maanait. Ja se juurupodan maana ja lähti jorukalit sieteiset manjaas ja telikki mikkai midus lähe vailu, kun on lähti tjohkai kohtsun tuolumujat. Ja sun telikki di leppe valta mui milit maimulleen tahkaan oktan pahpain ja leppe vuolekaan eirit. Mi munja tälle pahtsa, mohti mahti pet tälle telikki munja midus vailu. Te telikki taan maana suunja, alet yhtetu jäänä kullu juvu minluht, amas se holmat morahuvon mielein pohtettiin bachelinuote dom massia tuu ja chehdu viisut hekka. Te mannetaan maana keinoset, et joku mikka oin ja silekki keurapu, kun se on te jorkki, se on ja maana ei ruokittu suu viisut siis. Mutusi valtimaita mikka. Mutusi valtimaita mikkalle jättän tahkat ja pahpa kuhte suuslei. Ja si bohte lais patchili rafales ja otsi pas almoga patchili ja si chaski sin mehki aujuin ja kauppoka polti si dolain ja ile noktake kuhte boi sikkie vähkin tas ku kauppo oli kuhkin edes siitunis ja ei siis lä mihki ke tahka mushan kuin ke olopin ja li dan vuomi sisti mille bette rekup guores ja si hoksiekkem kauppuka ja aassidas. Ja siin kohtu kauppuka nama Daanin, Daan siin aahtisen nama melte, kutle regalan Israeli, mutta kauppuka nama lei outel lais.
0: Vi ska videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
1: Ja, det kan jeg kulla, at videre på meg sitt akke,
0: vi läser de två sista verserna i detta kapitel.
1: Ja, lohkaan kohtimani mus versa tämän kapitelis.
0: Där satte de upp det utskårne gudebildet och Jonatan, sön av Gershon, Moses sön, och efterkommer av han, hans var präster för den stamme helt i den dagen folket blev bortfört från landet. Det utskårne gudebildet som Mika hade laget stilte de upp hos sig och hade det så länge templet stod i Shilo.
1: Ja den manna pajat segge kjälsestan tjuhpujuvun kova. Ja Jonatan Gershon, Moses abartni, partni baretni, sonja su, bartni likke bahpan, danistele tjeit. Sohkakunta ei tässä tiko äänä nassi heidät olukujuvuja. Ja siis lei mikka tjuhpujuvun kouvamaisun li tahkan vajasti vujuvun sinlusa puot tai peivit, ko hyppmil viessu lei siilus.
0: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
1: Taas ohta tjelka kouvamiin ohtas jorralusas.
0: Vem denne Jonatan som vi her lest om?
1: Kilda Jonatan man pidä mias lukaimme.
0: Han är Moses sitt barnebarn.
1: Moses är manai manna.
0: Han som tjänar som präst.
1: Som går till balavolan och går pappan.
0: Men han är präst vid Mikas utskåne och stöpte gudebilde.
1: Mutta sanne pappan där Mika tjuhpujuvun kovas.
0: det som Gud hade sagt till Moses.
1: Da mait ibmile Moses i telkan.
0: Att han inte skulle laga några bilder.
1: Att ei sångalkan rahke mait ikke kovait.
0: Ikke av det som är i himmelen eller det som är uppe på jorden.
1: Idamile almis ikke damile analtem.
0: Ikke laga några slikt och tillbe.
1: Ikke rahke mait ikke rahkere mait rohkalla.
0: För ett frafall.
1: Makkar jorralusami joitne taas.
0: Vi ska också läsa de 10 första verserna i det 19 kapitel.
1: Auksen blocka verses, vi lockar mig till logi versen.
0: Vi läser de 2 första verserna.
1: Och då alkos förstan guktem.
0: I den tiden där Israel ännu icke hade någon kunge, var det en man av Levi-stammen som höll till längst upp i Efraimfjällene. Han tog sig en kvinna från Betlehem i Juda till medhustru, men hon var utro mot han. Hon gick fra ham och drog hem till sin far i Betlehem i Juda, da hun hadde vært der en 4 måneders tid.
1: Ja, det da på vei da en sammebeivin delle gøylen og tegge gønnage sysvele sahte lei muhtun olma i levisokka gottis kuhte orui nukko verro olmus Efraim vaari siski paikin. Ja som valti jältsis liike ahka Betlehemis Judas. Muutus on liike ahka fursi suluhte ja mana jeres suluhte su ahtis viisi Betlehemi Judas. Ja se on ollut oppe njäljimaanu arvo.
0: Vi läser vidare till vers 10.
1: Ja lukka viitas, että hän lukka versi.
0: För när hon hade varit där en 4 månaders tid så drog mannen hennes etter. Han ville godsnacka med henne och få henne till att vända tillbaka. Han hade med sig tjänstegutten sin och ett par äslor. Den unga kvinnan förde ham in i sin fars hus och där faren fick se ham tog han emot han med glädje. Svigerfaren, den unge kvinnens far, holdt på ham så han blev hos ham i 3 dagar. De spiste och drack och han fick overnatte där. Tidlig om morgenen den 4. dagen gjorde mannen sig klar till att dra av sted. Men far till den unge kvinnen sa till svigersønnen sin, styrk dig först med lite mat, så kan du dra. De satte sig där ned och spiste och drack sammen, de 2. Siden sa svigersfaren till mannen, vær så snill og bli her natten over og hygg deg her. Og da han reiste seg for å gå, nødde svigerfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgenen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, få deg først litt å styrke deg på og vent til det lir på dagen. Så spiste de sammen de 2, siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, nå lir det mot kveld. Bli her i natt og hygg deg. I morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen. Men nå vil ikke mannen gi seg til der om natten. Han gjorde seg klar, dro av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og med hustruen fulgte ham.
1: Det gjerget så på en øyde som man har Sumanjai sarnun varas rahkasit sutne ja buktin varas suroktu. Ja se on valtti su renkkä, se kukki taasena mielte. Ja se on tolvui su sisä su ahtis vissu. Ja kun tämän nuorra niissä on ahti joi, niin su demana ei son iluin su outtel. Ja su vohpa, tämän nuorra niissä on ahti tuolla ei su. Nuohti se on orui surukti 3 päiviä, ja si porja juhki ja oru taas ei apatsil. Ja 4 päivää liskiä se jaada heidän pajassa, se on kärkäjätä puolikin. Ja selkiä nuorani se nahti su viivasi. Arvos mahti, ja chat laipe pihtain. Ja taas manjilla jo pehti puolikin. Ja sai johkaika ja poraika kapsaka houhtas ja jukaika. Te selkiä nuorani se nahti olomai. Mielikko johdu hiiaa patsil ja läke puolimielessä. Ja kun olmai kärkäjätäs puolikki, te näkki su vohpa su nuohte son mahtsai roktut ja urui taas iäpätsil. Ja se on ihka jaara hiitetäs pajas, tämän vidah päivi eiret puolikki min vaaras. Te telski tämän nuora nissona ahtsi arvus mahte, tätte tu vaimut ja vurit. Ja vuritte tässä tsiikko päivi väikana. Ja sai poraika kapsakat. Te kärkäde jälle olmaa jätäs puolikin, ja se on ja su liikahka ja su renka. Mutta se on vahva, tämän nuoran iso nahti telki, niin kehtsää ehkä päälleille jo sitten. Orro taas ei jää vatsel Tehtiä päiviin ohka kohta, uroda seijaa patsil ja läge poremielä. Te aja pöhti jaarra hittis valikit, tiin käitnuset, jolla on aja mannaat tukohtat. Mutta olma ei tahtunut ruhia patsil, mutta kärkät jäätäs ja vulkki eire ja poudi jäävys puhtam. Täällä Jerusalem ja suus lekkä kokte aasena riiten spagaikun ja su liike ahkaa.
0: Nästa gång ska vi få höra hur det gick med disse.
1: Ja, nu behöver vi inte kolla måttegäva i sikon.
0: För nu är det grusomma ting som sker.
1: Ja, jag lägger lätt isore stinkar med tappauva.
0: Men det ska vi läsa om nästa gång.
1: Och då har vi avgjort upp i programmet.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Ja, det är att det gick du an över.
0: Lev väl.
1: Eller där var.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spartin vad sådana program.
0: Vi avslutar det sista programmet med att säga.
1: Men hejte med optiprogrammet Tatsamin Tajaretindan.
0: Det är grusomma ting som kommer till att ske.
1: Man talar nisröttinka, man tar bort tappauvat.
0: Det är inte gott att måtte säga det slik.
1: Jag gillar på det gällande konoferet.
0: Sist hörte vi att de kom till Jerusalem, disse som reiste ifrån Betlehem.
1: Man måste kolla med att ta bort till Jerusalem idag, kunde jag släcka och gällande kan.
0: För vi hade läst några vers nu i det 19 kapitlet i domarnas bok.
1: Då ville man lågkanna med muhtin versen, vilken avsnitt kapitlet.
0: Vi hade läst i 10 första verserna.
1: Ville man lågkanna i vers.
0: Och vi hade fått hört om en levit som hade tagit sig en sjöge till hustru.
1: Ja, men ville man kolla något av levitet och gå till våra valden alltsis ahkan.
0: Och det var också som medhustru han hade tagit henne.
1: Ja, så säger man inte lägga ahkan i mälten.
0: Det var i Betlehem han hade tagit henne.
1: Betlehem ställde valden den.
0: Och så drog hon tillbaka igen dit.
1: Ja, så man har varit frukt och tockum.
0: Men så gick han för att hämta henne.
1: Och som vulki fast en vädjes så.
0: Och när han reiste på väg tillbaka igen.
1: Jag går som vulki doppe på serien.
0: Så kom han först till Jerusalem.
1: Det bor i sån alkos Jerusalem.
0: Det är ju inte så långt ifrån Betlehem.
1: Ja, det är hela nog gukkin Betlehem ska lära.
0: Men på den tiden var det ingen israeliter som bodde där.
1: Och då var det lilla israeliter eller tjocktige mahorlokken.
0: Och därför så ville han inte övernatta där.
1: Ja, det är inte så ni har gjort.
0: Så han drog vidare.
1: Och då som man har vidare sett.
0: Vi ska nu läsa versen 11-21.
1: Jag lockar åkta nu blocka verser, åkta gånger blocka verser.
0: Där de kom ner Jebus, och det led långt på dag, sa tjänstegutten till husbonden sin. Kom, la oss ta in i Jebusittenes by och bli där i natten över. Men husbonden svarte, nej, vi vill inte ta in i den by hvor det bare bor fremmen och ingen israeliter. Vi drar vidare till Gibea. Kom, sa han till tjänstegutten, vi går till Gibea eller Rama och overnatter på ett av de stedene. Så drog de vidare och solen gick ned. Och där solen gick ned var de ner Gibea i Benjaminlandet. Så tog de av från vägen och gick in i Gibea för att övernatta där. Då han kom in i byen satte han sig på torget, för det var ingen som tillbjöd dem husly för natten. Ut på kvällen kom den gammal man hem från sitt arbete på marken. Han var från Efraimfjällena, men höll till i Gibea. Folk där på stedet var ellers av Benjamins stamme. Denne gamle mann fikk øye på vandringsmannen som satt der på byens torg, sa han til ham. Hvor skal du hen? Og hvor kommer du fra? Han svarte, vi kommer fra Betlehem i Juda og skal langt opp i Efraimfjellene, der jeg fra. Jeg har vært i Betlehem i Juda og nå på vei hjem. Men det ingen her som vil gi meg husly. Vi har både halm og får til esen og våre og brød og vin til meg selv og til kvinnen og tjenestegutten som din tjener har med seg. Vi mangler slett ingenting. Da sa den gamle mannen, fred være med deg. La meg sørge for alt det du trenger. Du skal da ikke overnatte på torget. Så førte han mannen inn i huset sitt og gav eslene fôr, og da de hadde vasket føttene, fikk de mat og drikke.
1: Kosille kiepukuores. Väikannis koi päivi sakkari telki rengas oi sijasas. Puolen järran ehkä midas jepistellä seit kaupunki jouruhta sijaa. Mutta ei sit selki suutne mi aikko järranit verrasi kaupunki kosille hoktake Israel maanain muhtu mi aiko manna kite kiipäi. Ja sun telki su rengasis manna tal. Vaimi päässä muhtun paikka ja urru hiiaa patsil kiipeas tai heraamast. Te olikin siin ja manne ja päiväs loihtai siinä autossa, kun sille tsee kiipeä lahkami kullaa Benjamini. Ja se järjennet ja taas mannan vaaras sisä ja urrun vaaras hiiaa patsil kiipeas. Ja kun se pohdi sisä te urru kodis on kauppuka palka alti, tässä kyllä nukutakin kohti valtti siinä sisä vissu siis. Vai se itseä yksilöstä. Ja sieltä pohtimusti Boris Olma jähkis sutakustis. Mehtis ja Olma eli Efraim varmis heidät. Ja se norui nukko Vero Olmus kiipäs. Mutta otan paikki olikki Benjaminille. Ja se on pajas paikki sutjanmiis joi niitä maskalle se olma kauppuka palkaa alti. Ja se oli kata Boris Olma. Kosa on olikkaat. Ja kosta on puolet. Ja se on selkityt nimi läht maaski jälti Betleimis, Juutas Efraim vaari siski paikki. Toppe mulle neire. Ja toppe mun mannen Betleimi Juutas ja mun mannan tal herra vissui. Ja ei lähden mokki johtakin kohta valtaa muu sisäsu vissui. Ja muusta sikki olkkas ja vien mun minä asin itta ja maittai laipi ja vii niin mun ja tuo palvali äkki nissuni ja renki. Kuhti lähtu palvali jidän kun mistä. Lähti katsi vuotta mankkataan. Tätä elki ja paris on mai raafille kustuun. Ja tietysti vaan puhti maiton tarpeeksi ja lähti muu asin. Mutta palkaa elti ihton otso lähti ijapatsille. Ja se on tolvuisuus sisäsu vissuus. Ja se kuhi muu aasinitta ja si vastalekisin julkiset ja borre ja juhkim.
0: Vi hörte här att det var vanskligt att få övernattning.
1: Vi kuulemme taas, att det var vatti sitsa sa jo adjut.
0: Men så kom det en som var ifra deres kanter.
1: Mutta det var jokta millimeter doppe sin kuulunus.
0: Och han tog emot det.
1: Ja som valti sin vuestam.
0: Och mens de satt där och hygget sig.
1: Ja kun siitä tjohkai ja hauskolle.
0: Davada, että tämä on uusi pyynt tosie.
1: Teille joka mitä pahva kodin.
0: Vi läser versene 22-24.
1: Teille lukkat kohti kolme lukkaris, neljä kolme lukkaris.
0: Mens de satt och hygget sig kom männen i byen, ugudlige folk som de var, och omringet huset. De dundret på dörren och ropte till den gamle mannen som eide huset. Send ham ut, den mannen som har tatt inn i ditt hus, så vi kan få vår vilje med ham. Da gikk mannen som eide huset ut til dem og sa, nei, brødre, gjør ikke noe ondt. Siden denne mannen har tatt inn i mitt hus, må dere ikke gjøre et slikt kjenselstånd. Se, her min datter som jomfru og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere, så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så kjennelig at...
1: Kosiallekin, että se pimmamme kehtiälle pirastaa, että kauppo on ollut, millä mehtä on ollut, mutta viestu ja kolkuikki ja karrasi huussa. Ja sitten kelan paris on ollut, viestu isiri. Puhtetaan ollut, mä olkkus kuhtele pohtaan tuvistui, vai minä ajut suutoutat. Mutta on ollut, mä viestu isiri. Mä näin olkkus sinulle ja telkisikki, allen huu, mun velja sitten. Alle, datte takami pahalle. Kun jo laholmai lepohtaa muu viissuja, alle takataan vastivuoda. Kehtsä muneita kuhtele puhtisneita ja su liike ahka. Tikti muu puhti sunno olkos ja juadju pehti hehpa suht sunno ja tahka sunno ja maitti jätsä tahtuve. Mutta tämän olomaan vasta ei pitikalka tahka tämän vastakkuun.
0: Vaan vaadidi ville noo?
1: Mielmaisi tahtoval.
0: Var ikke på samme måte som i Sodoma og Gomorra?
1: Ikke det samme lage gå oppe i Sodoma og Gomorra.
0: Den gang når Lot fikk besøk av englene?
1: Samme lage gå Lot, det var ikke engler på Solotam.
0: Det var mann mot mann, slik som vi hører så mye av i våre dager.
1: Det er Olma Vesta, noe med gulla.
0: Så kjente de til det også i de dager?
1: Det er det man ikke har vært ikke.
0: Dette som strider imot Guds ord.
1: Da mi la ipmil sani vestam.
0: Men vi hørte her, han vil ikke la mannen komme ut til dem.
1: Mutta rami gulla, että ei ison tahton loihti ole mahdollisuus.
0: Vi leser videre versene 25-30.
1: Jeg lukker vihte, kommer lukker verses kolme lukker inn.
0: Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og for ille med henne hele natten til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lystnet av dag. Ved dagry kom kvinnen og sank sammen foran døren til huset hvor mannen hennes var. Der ble hun liggende til det ble lyst. Da husbonden hennes sto opp om morgenen, åpnet husdøren og gikk ut for å dra sin vei, da lå hans medhustru sammensunket foran inngangen til huset med hendene på dørstokken. Han sa til henne, «Reis deg opp, så vi kan komme av gårde», men han fikk ikke noe svar. Da løftet han henne opp på eselet, brøt opp og dro til sitt hjemsted. Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i 12 stykker, lem for lem, og han sendte delene omkring i hele Israels landområde. Alle som sto og så det, sa, slikt har aldri hendt, og slikt har ingen sett siden israeliten dro opp fra Egypten, og til denne dag, tenk over dette, rådslå og si hva dere mener.
1: Mutta olemme hei tahton kullassu ja valti olmaisu liikeahkas ja toalvuisu olkus sinlusa olkupellei. Ja sit oudesu ja illastikki suu käytös ei jää kittää idäraitsei. Mutta kun idäres goussu vatsa, niin te luistesi suu olikin. Ja nissun voi lahkaa idida ja kahtsai vuolestaan olemme vielä suu uksaraikkoutin. Kossu isilei ja vielä taas. Tässä tiku choukasjattai. Ja kun soisi lihka irres pajas ja rapaisti vesuussa ja mana julkas vaitsulan vaaras suu käinnusmelti. Kehtsä oli nissun suu liike ahka vällämen vesu uksaraikkautus. Suu kielis kuin uksala saalit. Ja se on telki suu. Chuotsilja vuolke. Vuolekumai. Muuten joktake vastien. Te valtis on suu pajas aasenalaa. Ja olmai järkkä tietäis ja manai sun paikkasit. Ja kun sun puhutisun viistus, te valti sun neippi ja valti sun liikahkas ja suohpati sun tahtidist mieltä kohtinuppi lohkai pihtai. Ja sun volkkai sun virra opa Israel etnama sisään. Ja johkias kuhtetaan oinni selki, taakkarle tahpovon ikä oinnojuvon kittetaan päivirais, kun Israel maanahmanne pajaa sekypne etnamis. Kittetaan päiviraitsei. Pitsitään vaikunset, addet, raadi ja selkeet outan.
0: Slikt hadde de ikke sett i Israel siden de kom opp fra Egypten.
1: Dakkere heller noen Israels mangel går Egyptens lukksvolkan.
0: Ja, tenk om vi hadde kunne sagt slikt har vi ikke sett siden heller.
1: Ja, var just mye lukkje med satan da tjate mima hele korsikker den øynene.
0: Men vi har sett mye av dette også i vår tid.
1: Mutta den lemme jo aina maita i olu min aikis.
0: Og dette som denne levitten gjorde.
1: Ja da maita levittele stakkai.
0: Og sendte deler av kvinnen rundt i alle stammene.
1: At det som volka hei og pihtait johke sohka kontai.
0: Vi, han ville gjerne høre deres svar.
1: Sånn har de gått jo sin vasta, du sa.
0: Og svarene kommer i de to neste kapitlene.
1: Ja vastaus pohta den manit kapitelin.
0: Vi skal nå lese noen vers ifra det 20. kapittel.
1: Mutta vi lukker at alle har smukt inn verset etter en guktelukka kapittel.
0: Først leser vi de to første versene.
1: Alkos guktem.
0: Da rykket alle israelittene ut, hele folket fra Dan til Beersheba og fra Gilead-landet, alle som en kom sammen for Herren i Mispa. Førerne for hele folket, for alle Israels stammer, møtte frem der Guds folk var samlet. Det var 400,000 fotfolk, væpnet med sverd.
1: Det var ikke på Israel, mannen holkes. Ja serve kotti chokkanu sai teko okta olma gittadan rais ja gitta perse paratcha ja gilet etnemis herra uti mispai. Ja oba almu puhisel sohka kotti aiva mutset tivo etse se houtan ipmil almu ka chokkalmassin. Neljä tuoli tuhat olopmaa, jolka sen kuten mahti miehki rohtit.
0: Det ser ut som Benjamin stammer har en stor her.
1: Orolemmeko Benjamin sohka kutsi stuora sohti verkkam.
0: Och när det blev krig emot dem så trodde de nog de ville klara detta.
1: Jag trodde att de sin vasta sigla då ju att se viktigt.
0: Vi läser vidare nu verserna 3 till 13.
1: Jag lockat kolma verses kolman blockade.
0: Folk i Benjamin fick höra att israeliterna var kommit samman i Mispa. Och israeliterna sa: "Fortell hvordan det gick till med den ugärningen." Levitten, mannen till den drepte kvinnan, sa: "Jeg og min medhustru kom til Gibea i Benjamin og ville overnatte der. Da kom mennene i Gibea mot meg om natten og omringet huset jeg var i. Meg tenkte de å drepe, og min medhustru mishandlet de så hun døde. Da tok jeg min medhustru, skar henne opp og sendte stykken omkring i hele Israels land og rike, for de hadde gjort en ugjerning, og skjensel står det i Israel. Når dere nå er samlet her alle menn i Israel, så si deres mening og gi råd." Da reiste de seg alle som en i folk og sa: "Ingen av oss vil dra hjem til sitt telt eller vende tilbake til sitt hus. Nå skal vi gjøre slik med Gibea. Vi kaster lodd om hvem som skal gå mot byen. Vi tar ut 10 mann for hvert 100 av Israels stammer, 100 for hvert 1000 og 1000 for hvert 10.000. De skal hente forsyninger til hæren. Så kan de andre, når de kommer til Gibea i Benjamin, gi folket der igjen for den kjensel som de har gjort i Israel." Alle mennene i Israel samlet seg da og gikk mot byen, alle som en. Israelstammene sendte bud til alle ættene i Benjamin og sa: "Hva er det for en udåd som er gjort iblant dere? Overgi nå til oss de ugudelige mennene i Gibea, så vi kan drepe dem og utrydde det onde av Israel." Men folk i Benjamin ville ikke høre på sine frender, israelittene.
1: Ja, Benjamin mana kulle, at Israel mana ikke mannen, pajas mispa ja Israel maana telki mohta paha tahkule shatten. Te vasti ele vihtele stan goddu juvunissana pointne. Ja telki. Moi liike ahkaine me bodime gibei mikulla Benjamin orrum baadas eja. Ja gibei olu matcha jelke muu vasta ja pirastahti muu viesu mutihti ihku. Muu juurtasitsi kodit ja muli jahka illasteksi nuotson jäämi. Te mun valti muu liikeahkan ja suopain suu ja vuolkain suu pirraa opa Israel arpeat nama. Tasku sillekki tahkan pahaa taku ja vasti vuoda Israelis. Kehtä taas leipiti puhkat di Israel maana. Sillekki tal outan ja adde taas raadi. Det trodjelikki puhala muteko okta olma jätelikki. Joktakin mi saikko manna suu kohtasis. Ja joktakin mi saikko puolikki heire suvissusis. Ja tal, dalle lahmai mi tahtu tahka kiitun vastai. Taanpatsili varpin. Ja mi aikut valtit logi olma chuodis puhissa sohkaa kotiin. Ja chuodis tuhais. Ja tuhaa logi tuhais vedjat ella musait almugi vaisi kosi pohtit gibei Benjaminis mahtasetak tam vastai puhtaan vasti vuoda milte maitaale tahkan Israeli. Te joakkanu sedalle puhti Israel olmai ja vulikin ohko kauppuki lihtuun dekokta olmai. Ja Israel sohka kotti. Kotti huolkaikki olmait puo Benjamin sokailussa ja tälkkiit. Miele pahata kuit, mille taas pauvan tinkaskat. Adde tal miin kiihti rahi, mille mehtun olmait. Kuuleet igeipäest, vaimi päässä sin kottit ja eire häävoitan pahaa Israelis. Mutta Benjamin ei tahton kullat suveljeis Israel maana hiena.
0: Vi hörte att Israels folk ville ordna upp detta.
1: Me kuulemme täällä Israel almahaikkui tämän karvistiset tahkat kohta vuoda.
0: Men Benjamin, de vil ikke høre.
1: Mutta Benjamin, tähän ei tahtun kulla.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan dette gikk.
1: Mutta nuppi, programmasta kalka kulla, mohta käyvää.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Det er alt gitt du, Danhaven.
0: Le vel.
1: Eller Danhaven.